dajina sha kaso so edin she dufalin yarun fiturin nin sita dufalin yarun firak dufalin yar arakunno sad na rosha tladin daji harami kirinto so ade tamandoi dolaya sefaya iroya daji ade ma realia na diro kudie daji nan diro diwal telefon ne de kaw furmien diro fulay iken kurman gao fulay de kirinye nayen daji taman awa fallandia ye kulia daji diwal telefon ye furmien nan diro nan di andiro taman na awa nonwa ye kudu.

alaiwa ni nimbudu wadu alada yamana aladinna mana gangande dana mi gululu jere gangande birige iro mere yara ngana nji jiri ganga zara ngala haram diri mi yayanum tera ya kambe diri dinji ye jirindi bo kanju ngugo ya jirindi nanji diri gangalu yayanun tera ya kambe kangal diri nu hinda waja kawa bare mai badar zu jeri kangal yonu boro waja diri de ya kuinda kon mara kon na zada hidi jidunyu kadu wada na kono dara da jinjo bi mi anyene kambe joro gora irali